0: ya uko uso unikukudo jama jesi
1: akra with the capital
2: mene ubana.

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na sesia message wa yaresa ji wa wari akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no ngu a